Tırşam. Ne radyo? Şahane ne baba? Abde. Baba. Bravo. Ganpatrao. Abde. Bol. Big 106.2 The Big.